0: pe ake kuta pale e na duti ngoti ya zovuko wali so si adwa pe ake wali so imuna lo irinde nende ya me mbitene na ita Jacques to la yachi wali chulo abuba fani use tonsa we deke yachi wali na luti lugwe na danganga lugwe na danganga ati tene kota wanganga abalo mbida beti mina ubo Dr. Eka lugwe Dr. Abalo ambena swanke ambena tonga ke so apesi muna na wali so tene amu maboko na lo lo wana mlenge chulo metonga na wali adusi nze utana pokoni mene chibango ya agaso aisiona po ake
1: c'est normal quoi
0: a fana iso tere chulo akira kwa sisa kwa toti ko jao
1: donc yo le peut concevoir encore
0: oui c'est pourquoi aussi ki tene tonga na wali adua we ake nzoni lo wara mbeni moyen ti contraception we si lo na koli lo ape bumbi
1: si na pe popo tia mou lingena yopa
0: voilà
1: Meni ta sorti la tene mangatien wali adulaso a wangangatine fuma mba lango tasi mosigiso mangatien
0: lango tani so imu na danganga so aichi tene ibando lando ti seni ti mama ibando lando ti seni ti mlingi nzoni parce que tala wali adua we ti tene nguti meaga na mbeni aega iyo na mbeni fo lango ta si nguti meaga metonga na nguti meaga pe mlingi enyonye so ake unda so ifo imuni osi en compte e na yati lango tani so iki surveye mama na danganga ti tene mene ti poko ti dungo agape parce que ndo so na kondro ti ye so ake fa wali na poko ti dungo ni mingi ake mene ti poko ti dungo ni so tongana mene na tonda ni ti ga ake nzoni imu tongana mama so avant 2 heures de temps or ton loke na yanga da ti kiri na danganga 2 heures ni so e largement consommé etant loga ti ga na danganga mingi ake zola ga na danganga so ape loga danganga mbeni fini ti lo ahunzi awe e iki tene amama angba na danganga i sara pasi na ala pe ayeke acondition so médecine afala mi ba na akodro ti duni akue tongana wali adu lo so alango ota na danganga même na kodro ti giri so mama ti e du so lo e lango lango ota tongana mo so mo wara ka pe mo alango ota me tongana mo wara ka na tere mo ti wali ayeke bando na ndö ti ka so 5 jours 6 jours si azi mo ou même tongana tere ti mo aso wala tension wala fièvre i fo mo ngba na danganga i bando na ndö ti mo nzoni tene seni ti mo apermettre na mo ti mo gue na yanga da awe si mo gue na yanga da
1: d'accord timothée na mbage ti vuda mbala i bara ala timothée
2: i bara ala mingi
1: oui
2: hunda ti mbi ayeke tonga so par rapport na ambena hôpital so ayeke équipé ayeke mu wanganga amu mama ti ngo aga na lo na danganga malgré so ya ti lo ayeke so aye kue ayeke da me loko wara kuâ so fade ayeke expliqué na ye tongana nyen
1: sini la mingi ni ala bon hunda ni ala mao so mbeni ambena ahôpital ni ye kue la ayeke da so ye kue ayeke da me mama ti ngo ayeke wara kuâ na peko ni atene tënë ti nyen akiri tënë ti nyen atënë tozo
0: i ta koli mbi bara mo na mbi ye ti tene mbi kiri tënë na mo tongaso parce que songo tere ti mama ti ngo ayeke kpale so i fo i kiri tënë na ni iyo me tongana ala ga na mama ti ngo so iyo ape même si yeke na équipement sophistiqué i gbu koko ti lo ape na tapande ti mene so mbi lo ndö ti sara tënë ni fafa so so wali so ayeke na ngo tongana mene akua so sigi na lo ayeke mene so ayeke sigi ta me ayeke sigi en grande quantité e tongana sigi en grande quantité mene so na ye tere ti so mbi pensé zo kuâ hinga yeke na ye tere ti litre ti mene osio wala okuâ e tongana yeke na 4 à 5 litres ti mene si wali so ayeke saigné abondamment en 30 minutes lo peut saigné même 2 litres me tongana saigné mo ni aninga si aga na lo na ye iyo ape ngangu ti osi ayeke limité e na danganga ti mbeni tënë so yeke lutika na ndö ni osi ti tene awali na fin ti ngo ti ala i tene ala bata nginza angba ti dungo na danganga ti tongana kpale aga yeke mu na ala ordonnance parce adanganga ti e kue la awara financement ti tene asara gratuité ciblé na mama ti ngo ape e tongana kota adanganga so si gratuité ciblé ayeke da lo so lo ga lo peut ti wara yoro me tongana ndo so gratuité ciblé ayeke da